nga kɔmjege dene nga kɔmjege dingam n je tame kirisi je n b'a to tari je lo n ba jesu kirisi ge jo je min dɔ dimasik n dukɔm dugu lɔ jogo kari o je ge n du radio arc-en-ciel radio archidiocese ge n jamina mi n je kunu dom ge raga togo n gi an bayi serge ma to da n togo